0: The Dr. Bob Lee is making house calls until 5 o'clock in the morning on 107.5 WBLS.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.